titola. Ale ala kung al se furuka ala usulo malima. Ela gasa ko yo uma. Ole si yo sale ma il kawolo lo. A to lulu volka loga vive si kama. Ah. Ma vive ga bota tole ne yo uli luas fun tole minute tele tula sma lua. Ma tala ne mena tia duai. Ye ma tanto ye fi fi e o e. E ka fa fao.

Lui tau, mōle aso. Āpera amu, Abraham. Kenese, mata upu e se fulu malelua, a olona fuai upu mua mua. Ua fetalai maile ali i a āpera amu. Ia tu ua e oe o lounu, mata ngata o lounu, male a inga o loutama. Ai alu atu i se nuu o te faasino atu ai i a te oe. Āpera amu, Abraham. O le urua i ngoa o āpera amu, o āpera amu. O le winga o le ngoa āpera amu. O le tamā ua faaea ina e le atua. O na suia lea e le atua, le ingoa o āpera amu, ia āpera amu. O le winga o le ingoa āpera amu, o le tamā o nuu e tele. Fai maile faamanuia le atua, ia āpera amu. O te faya oe, manuu tele. O te faamanuia ia te oe. O te faamamaluina lou ingoa. E manu ia foi ia te oe, nuu uma ole lalolangi. Ole winga ole ingoa āpera amu. Ole tamāo nuu e tele. Sa ola ina e āpera amu. Le winga olona ingoa. Na fai oia, matamā o nuu e tele. Samo ai. Ia fai lau fai ngā mālo. Ia fai lau e kālesia. Ia fai lau āinga. Ia fai lau nuu. Ia fai lau i tū mālo. Mata mā o ta ngata umma. Ta mā o nuu umma o Samoa. Ta mā o i tū mālo umma o Samoa. Ta mā o e kālesia. Mata mā o āinga umma o Samoa. Ia whailau āinga. Ia whailau ngāluenga. Ia whailau e kālesia. Ia whailau tautua malau au aunanga. O se ta mā mō ta ngata umma. O le wingalo loto o le ingoa āpera amu. O le saunga le mū. O le puipuia. Malu le lei. O le mea lea o loo fia mo o mia e Samoa. Fia mo o mia e Samoa ni āpera amu. E saunga le muai tangata uma. Fia mo o mia e Samoa ni āpera amu. E puipuia umai tangata uma. O loo fia mo o mia e Samoa ni āpera amu. E maluai tangata uma. Ile nei fo yaso. Ae ape a se ifaiia oe ma āpera amu. E saunga le mu. E malu. E pui pui ai. Ta ngata umma. Ma ia fai oe. Ma ta mā o nuu umma o Samoa. Tātou ta tālu. Fafetai tele le atua. Ile sao āpera amu. Sa fai mata mā o nuu umma. Awa o maia i mātou. Ila mātou tautua mala mātou au au nanga whaatama. Ina ia malu, ia saonga lēmu, ma pui pui ai ta ngata umma. Fesoso ani maia ia mātou ngā ruenga o lēne iaso. E manu ia ai mea umma. Lou lava suafa Jesu, lō mātou walii, ma lō mātou faaola. Ua mātou tatalo atua i nei.